blízkost je to, čo chcem a já. Být pri tvojich nohách, počúvať tvoje hlas.